prisag her på Radio Alfa. Regner Egqvist var det her med Holder de ting. Og så nyhederne klar her kl. 14, og så fortsætter eftermiddagsradioen efter nyhederne med Soul to Soul og Back to Life. Her er det Spandau Ballet på Radio Alfa og Gold. Coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have.

Blanda Carlisle og Heaven is a Place on Earth. Og så velkommen her til time mellem 15 og 16 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 18. Og her er det Cyril på Radio Alpha og Crazy.

0: 31 her på Retro Top 40. Vi er i uge 31. Vi er tilbage i 1986. Alphaville 31, og den går fra 23 og noget at dø. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og så vil jeg en nedtælling fra 40 til 31. First State of School, Rolling Home. Holding Back the Years med Simply Red var 39. Og nyhed 38, Lis Sørensen fuld af nattens stjerner. Endnu nyhed 37, New Shoes og I Can't Wait. Og Live to Tell med Madonna var 36. 35, Janet Jackson Nasty, All I Need is a Miracle, Mike and the Mechanics fra 34, og 33, Pet Shop Boys, Opportunities, Sun Street, Katrina and the Waves, 32, 31, Alphaville, Dance With Me. Og fra 19 til 30, Aha, Hunting High and Low.

Vi er i fuld gang med Retro Top 40. Vi er kommet i top 20. Nummer 20, det var Sandra og Innocent Love fra 21. Chris Norman fra 15 til 19 og hans Midnight Lady. Og så er det CC Katz fra det tyske fra 25 til 18 med Strangers by Night.